Түркия башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 10 октябре шимбе. Сез турыдан туры эфирда Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Газа ачлык шартларында ныклык ихтыяр көче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр доктор Юсуф Алтынышка әзерләгән Ногайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Bu rızıkını servis telinkesinde ekmek arasına koyup yeyse yoğurt hem tomat sosu bilen tatıp karyalasız. Nişik tileseğiz şulay. Şunsunda şüphe yok. Döner nindi rauşta birilse de Türkiye'de her kim yarata hem üstünlük bir etirgan azık. Türkiye'nin uram rızıkları deyip atalışı tapşırı tüzme bizde sizne bu ilinin tiz ezirlen etirgan şulay buluğa karamastan bek lezzetli rızıkları bilen tanıştırığa tilibiz. Bugünkü menüde döner. Koy bir illerde anı şaurma deyip de atılar. Ул исемин түрікше дөнмәк әйләнү фиғылыннан алған һәм итне шампурда әйләндерү мәгънәсендә. Бу тәмле ризык бары Төркиядә генә түгел, Аурупада да, хәтта бөтен дөньяда танылды. Төрек аш сулары һәр вакыт тиңсез ләззәте, тарихи үткәне байлыгы белән аерылып тора. Индустриаллашу һәм шәһәрләрдә кеше саны арту белән ихтыяҗлар да үзгәрә башлады. Куллану тагын да тизрәк, тагын да җиңел һәм тагын да очсызрак бәяле хәлгә килергә мәҗбүр. Кешеләрнең туклану гадәтләре дә бу үзгәрешләр ягынтысында кала һәм урам ризыклары ихтыяҗ субкультурага әверелә. Аяк өсте ашалган бу тәм-томнар чырның рухын чагылдыра. Урам ризыклары нәрсә ул дип сорасагыз, кыскача әйткәндә, аяк өсте тиз рәвештә ашала торган практик һәр

0: акча янчыгына туры килүче һәм тамак зәвыгын канагатьләндерүче ашау ишү. Хәзер әйдәгез дөнәрнең техник яктан караганда нәрсә икәнен аңлатыйк. Дөнәр чынлыкта кебапның бер төре, коры утта сусыз пешерү техникасына кебап диләр. Әлбәттә, дөнәрдән тыш безгә билгеле бик күп кебап төре бар. Әйтик, шашлык шикелле әзерләнгәннәре, коюда һәм тандырда пешерелгәннәре, хәтта шүлмәктә һәм кувшында әзерләнгән кебаплар бар. Әлеге мәгълүматларга нигезләнеп, бу термин һәм техниканың Госманлы аш суларында сәлшүкле чырыннан бирле кулланылуын сөйли алабыз. Дөнәрнең тәүге тапкыр кайда һәм ничек килеп чыгуы белән бәйле төгәл генә мәгълүмат булмаса да, тарихчылар шуны сөйли. Дөнәрнең изен бик күп җирдә очратырга мөмкин. Аның турында хәзергә кадәр ачыкланган беренче телгә алу 1660 елларга карый. Танылган төрек сәяхәтчесе Әүлия Чәләби сәяхәтнәмәсендә Кырымга баруы турында бүлектә дөнәргә охшаган ризыкны тасвирлый. Аңлатуына караганда, итләр бер-берсенең өстенә тезелгән һәм ут өстендә горизонталь рәвештә пешерелә. Бу хәзерге вакыттагы чах кебабы, икенче төрле әйткәндә, шашлыкка нык охшаган. Соңыннан дөнәр горизонталь рәвештән пешерүдән вертикальгә күчә. Сәбәбе исә мөгаен, бу рәвешле шәһәрләрдә эшләү тагын да җайлы булгангадыр. Ярар, дөнәрнең атасы, уйлап табучысы кем диярсез? Моңа төгәл җавап бирү мөмкин түгел. Бик күп ризык барлыкка килгәндәге сыман дөнәрнең дә узак вакытлы үзгәрешләр һәм аш-су мәдәният ягынтыларының нәтиҗәсе буларак килеп чыгуы уйланыла. Шулай да кайбер чыганаклар дөнәрнең тамырларының 1867 елдан Бурсадагы Искәндәр улы гаиләсеннән килүен, икенчеләре исә шул ук чорда Кастаманудан Хәмид остадан башлануын белдерә. Тик беренче фото дәлилне Джеймс Робертсон исемле инглиз фотографчысы 1855 елда Истанбулда төшерә. Аклы каралы рәсемдә бер дөнәр әзерләүче агач өстәл янында тора. Өстәл өстендә сарык ите кисәкләре бар һәм янган утыннар янында әйләндереп пешерелә торган дөнәр кебап күренә. Әлеге фоторәсемнән аңлашылганча, дөнәр 1855 елда Истанбулда халык ярата торган ризыклардан берсе булган. Өстәвенә ул елларда Төркия җирләре төрле төбәкләрдә бер-берсеннән бәйсез рәвештә дөнәрне горизонталь әзерләүдән вертикальгә күчеп клиентларга тәкъдим ителүе билгеле. Бүген дөнәрнең илнең һәр төбәгендә үзенә хас төрләре бар. Алар бер-берсеннән аерылып торса да, иң нык өстенлек бирелүче урам ризыклары арасында. Моның сәбәбе туклыклы да, туендыручы да булуында. Шуңа дөнәр төрле исемнәр белән йөртелсә дә, бөтен дөньяда билгеле һәм яратылучы ашау. Ул Аурупага узган гасырның 70-нче елларында Германия аша керә. 1961 елда Берлинга килгән малатиялы Кадир Нуман Германияда дөнәрнең атасы буларак таныла. Тәүге икмәк арасында дөнәрне 1972 елда саталар. Германиядә дә бер үк вакытта диярлек бик күп шәһәрдә бер-берсе турында белмичә дөнәр сата башлыйлар. Хәзер тапшыруыбызның иң кәефле өлешенә килдек. Төркиядә ашарга мөмкин тәмле дөнәрнең үзенчәлекләре ниләр? Әлбәттә, монда дөнәребезнең ите бик әһәмиятле. Гадәттә ул сарык, сыер яисә тавык итеннән әзерләнә. Кайбер дөнәрләр тарттырылган иттән ясаларга мөмкин. Дөнәргә заказ биргәндә вакытыгыз тар булса һәм тиз хезмәт күрсәтүләрен теләсәгез, икмәк яисә лавашка төрелгәненә өстенлек бирергә була. Тик пылау һәм пидә өстендәге дөнәр дә искиткеч тәмле. Әгәр соңгысын сайласагыз, томат пасталы соус, хуш исле сары май һәм йорт белән бергә ашап карарга киңәш итәбез. Төркиядәге икмәк арасында яисә лавашка төрелгән дөнәрләр Аурупадагыдан айырмалы буларак соуссыз һәм гарнитурлардан помидор, суган һәм тузлы кыяр белән шикләнгән. Алгы планда итнең тәме. Аның янында салкын әйрән дә бик килеше әйтмәде димәгез. Сезгә хәзердән үк тәмле булсын.
1: Төркиянең уран ризыклары.